ka sute di i ya malwa re pir wo rum ma de pa gar var ve ye na ne kuru ga rum ma re la da ma ka len ur puk kalai va